Program ulang tahun Laban FM ke-40 Suara 4 Dekad berlangsung semalam meraihkan penubuhan Jabatan Penyiaran Negeri Wilayah Persekutuan Laban sejak 31 Ogos 1986. Program berlangsung di Anggrek Square Ujana Kewangan Laban bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang. Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Laban Howard Martin Kim Sung Elias Cornelius berkata tema Suara 4 Dekad menggambarkan perjalanan institusi penyiaran berorientasi zaman dan perubahan teknologi. Katanya Laban FM diharap terus menjadi stesen yang dipercayai selain menjadi suara masyarakat dan medium penyampaian maklumat yang sahih dan tepat. Sambutan itu turut menjadi ruang untuk RTM Labuan mendekati dan menyantuni pendengar setia. Sambutan ulang tahun Laban FM ke-40 Suara 4 Dekad turut menampilkan pelbagai pengisian bersama komuniti dan pendengar di Laban. Antaranya pertandingan idola komuniti at Laban FM membabitkan 10 peserta bagi merebut hadiah wang tunai sumbangan Majlis Perwakilan Penduduk MPP Laban. Pertandingan berkenaan disiarkan secara langsung menerusi Laban FM, Facebook rasmi serta YouTube Laban FM bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Program turut menampilkan pameran rakan strategik, studio mini Laban FM dan program Derma Darah selain persembahan penyampaian radio Laban FM serta artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. Sambutan libat kerjasama rakan strategik antaranya MPP Laban, Financial Park Laban serta agensi kerajaan dan swasta. Seramai 20 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Malaysia Laban dalam operasi selama 2 hari di 6 lokasi di sini. Ops Mahir, Ops Kutip dan Ops Bersepadu dijalankan di kawasan penempatan serta tapak pembinaan yang disyaki didiami parti. Pengarah Immigration Laban Muhammad Rizwan Nawi berkata operasi dijalankan 3.30 petang hingga 6 petang Khamis dan 12.30 malam hingga 3.30 pagi kemarin melibatkan pemeriksaan ramai 215 individu. Daripada jumlah itu, 20 parti ditahan membabitkan 10 lelaki warga Indonesia serta 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki warga Filipina. 2 notis saman turut dikeluarkan manakala kesemua parti disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Jabatan Alam Sekitar JAS Laban mengesan 5 kes pembakaran terbuka sepanjang tempoh keadaan berjerbu yang bermula 31 Ogos lalu. Kes dikesan menerusi aduan awam dan rondaan penguatkuasaan di beberapa lokasi termasuk Jalan Tenaga, Jalan Sawangan China, Bilion Waterfront, Jalan Tanjung Batu serta kawasan sekitarnya. JAS memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 selain amaran lisan diberikan kepada pihak terlibat. Risalah larangan pembakaran terbuka turut diedarkan sebagai hebahan dan peringatan kepada orang ramai manakala pemantauan susulan akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi memastikan tiada aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menjejaskan kualiti udara. Jabatan Wilayah Persekutuan JWP beri tumpuan terhadap agenda keterjaminan makanan di Laban menerusi mesyuarat jawatan kuasa kerja keterjaminan makanan Wilayah Persekutuan Bilangan 2 tahun 2026. Mesyuarat dipengerusikan bersama Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sosioekonomi JWP Datuk Parang Abai Elias Thomas. Antara yang menjadi perhatian Pelan Strategik Keterjaminan Makanan Labuan, cadangan penubuhan jawatan kuasa khas Labuan Sabah serta pembangunan sektor pertanian secara serantau. Dalam perkembangan sama, lawatan ke lokasi pendaratan tuna turut diadakan dengan penglibatan Perbadanan Labuan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Jabatan Perikanan Malaysia serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi meninjau aktiviti pendaratan tuna di Labuan. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harje Cek, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zamadi, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.

Jadi untuk sebarang maklumat untuk anda semua, kalau anda nak lebih orang kata mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, anda boleh melalui laman rasmi JPN di www.jpn.gov.my. Okey, itu dia sedikit info saya nak kongsikan dengan anda semua. Okey, jadi kita nak sambung berhibur lagi. Lepas ni kita ada banyak lagi lagu yang saya nak belanja anda semua untuk hiburan di hujung minggu ni. Jadi anda kena teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Zulah Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Penerangan Japin Labuan menyemarakkan semangat patriotisme menerusi program penyerahan Jalur Gemilang sempena Hari Malaysia 2026 bersama komuniti pemandu e-hailing Maxim Service Bandar Labuan di Dataran Labuan. Penyerahan Jalur Gemilang disempurnakan penolong pengarah Japin Labuan Daniel Doni Elias Doni yang turut menyampaikan taklimat berkaitan isu semasa dan inisiatif kerajaan kepada komuniti pemandu e-hailing. Menurut Daniel, pemasangan Jalur Gemilang pada kenderaan secara tidak langsung membolehkan pemandu e-hailing menyebarkan kemeriahan sambutan Hari Malaysia kepada masyarakat sepanjang menjalankan perkhidmatan di sekitar Labuan. Beliau berkata inisiatif itu turut mencerminkan kerjasama erat antara Jabatan Kerajaan dan komuniti e-hailing dalam memperkukuh penyampaian maklumat serta menyuburkan semangat cintakan negara. KPDN Labuan meneruskan pendekatan penguatkuasaan secara mendidik menerusi op standar harga dan pemantauan penjualan pelitup muka di sekitar Labuan. Pemeriksaan yang dijalankan di pasaraya dan sektor peruncitan bukan sekadar memastikan pematuhan undang-undang, malah memberi penekanan kepada pendekatan edu enforcement dengan membimbing peniaga mengenai kepentingan mempamerkan tanda harga yang jelas dan mudah dilihat pengguna. Peniaga turut diberi penerangan mengenai kesalahan lazim berkaitan penandaan harga serta tindakan yang perlu diambil bagi memastikan pematuhan di premis masing-masing. Pada masa sama, pemantauan pelitup muka turut dijalankan bagi memastikan aspek harga dan penandaan harga dipatuhi sekaligus melindungi hak pengguna daripada urus niaga yang tidak telus. Program pemantapan solat anak-anak asnaf anjuran MAWIB Labuan menjadi platform bagi meningkatkan kefahaman serta penguasaan ibadah solat dalam kanak-kanak asnaf. Program memberi penekanan kepada pemahaman asas solat, tata cara pelaksanaan serta ketepatan bacaan supaya peserta bukan sahaja mengetahui teori malah dapat mengamalkannya dengan betul dalam kehidupan seharian. Antara pengisian yang disediakan termasuk ceramah pengenalan dan tata cara solat, aktiviti explorers interaktif serta latihan bacaan solat secara terperinci. Pendekatan secara interaktif turut memberi peluang kepada peserta menguji kefahaman dan pengetahuan mereka berkaitan solat dalam suasana pembelajaran yang lebih menarik. Program seumpama ini diharap dapat membentuk anak-anak asnaf yang lebih yakin dan berpengetahuan dalam melaksanakan ibadah solat, selain memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga solat sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tidak hujan, sementara keadaan angin dari arah barat bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda. Variasi. Variasi.

Jasad lima mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya

0: apa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Baik, apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini? Saya nak kongsikan sebuah lagi filem Bollywood yang menggabungkan unsur komedi, aksi dan juga thriller. Filem Vibe diarahkan, ditulis dan turut dibintangi oleh Kunal Kemu bersama Preeti Zinta, Sparsh Srivastava dan juga beberapa pelakon lain. Jadi filem ni dijadualkan akan ditayangkan di Pawagam pada 18 September 2026. Secara ringkasnya, kisah Vibe ini berpusat pada dua sahabat biasa, Hardik dan Bugs, yang secara tidak sengaja terjebak dalam satu misi berbahaya berkaitan dengan keselamatan negara. Walaupun katanya mereka ni tak ada latihan ataupun pengalaman sebagai wira, mereka terpaksa juga menghadapi situasi mencabar dan berusaha untuk menyelamatkan keadaan. Jadi watak Preeti Zinta pula memainkan watak Madam H, seorang ejen yang mempunyai peranan penting dalam misi tersebut. Menariknya, filem Vibe ni merupakan sebuah filem arahan kedua Kunal Kemu selepas Madagon Express. Filem ini mengetengahkan gabungan persahabatan, humor, aksi dan situasi mencemaskan, menjadikan sebuah lagi karya hiburan yang sesuai untuk penonton yang suka dengan komedi aksi ini. Okey, jadi filem Vibe ini dilihat sebagai antara filem Bollywood yang menarik perhatian pada September ini, September 2026 ni, khususnya kerana kemunculan semula artis Bollywood favourite kita ni, Preeti Zinta, dan ada juga pendekatan komedi serta aksi yang dibawa oleh Kunal Kemu. Jadi untuk anda semua yang suka dengan filem-filem Hindustan, yang suka tengok filem Bollywood ni, anda boleh saksikan nanti di Pawagam pada 18 September 2026. Jadi itu dia apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini. Okey, jom kita nak dengar lagu Bollywood yang seterusnya. Selepas ini saya akan kembali semula menemani anda, tentunya dalam ruangan Bollywood.

Okey, itu dia lagu daripada Budak Kacamata Bintang yang baru sahaja menghiasi ruangan udara anda. Dan itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Labuan FM. Dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Okay? Dan kita masih lagi ada ucapan, beberapa ucapan daripada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM. Ya, kita ada daripada Jenny Johnny. Halo, baru masuk. Aha, lambat dia masuk. Last ujung-ujung sudah baru dia masuk kan. Kita ada juga daripada Semut Merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Semut Merah. Kita ada juga ucapan daripada Sinyi. Hi Lip, hi Sinyi. Sinyi ni daripada Miri Sarawak kan. Lepas tu kita ada juga daripada Laila. Hello Lip. Hello juga. Seterusnya kita ada juga ucapan daripada Pika. Katanya, happy walking Alip. Terima kasih banyak diucapkan atas ucapan tersebut. Kita juga berikan terima kasih banyak kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar, yang sudi untuk menjadikan live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook Labuan FM sebahagian daripada hiburan anda. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay? Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, okay, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya kita akan sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa yang akan membawakan perkembangan ataupun info ataupun maklumat-maklumat kepada anda. Okay? Jadi kita tutup ruangan menu muzik kita dengan sebuah lagu yang boleh membuatkan kepala bergoyang-goyang, badan bergoyang-goyang. Okay? Jadi ini dia lagu daripada Dan Bisa, Lampa Lampa Pisang.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pangkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pangkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan

0: merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
1: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala. Dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
0: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
1: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
0: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
2: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. Hashtag kita, jaga kita.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Labuan FM 4 dekad kekal relevan era digital. Opnoda, jawi tahan individu di Syaki Khalwat. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan

dan kepimpinan dalam komuniti masing-masing sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup menyasarkan penganjuran sekurang-kurangnya 10 program jualan madani Kuskup di Pulau Pinang tahun ini. Menterinya Steven Sim berkata, setakat ini 7 program jualan telah dilaksanakan sebagai usaha membantu rakyat menangani kos hidup. Jelas beliau, program itu juga turut membuka peluang perniagaan kepada peniaga tempatan. SPRM Kedah menahan reman seorang pengaruh urusan syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di negeri itu. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu ini terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alostar pagi tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Seramai 2,500 warga asing diperiksa Jabatan Imigresen Malaysia menerusi operasi penguatkuasaan bersepadu Mega di sekitar Lebuh Pudu di Ibu Negara. Dengan 472 daripada mereka ditahan atas pelbagai kesalahan, Pengarah Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Hamsyah Injau berkata, kesemua yang ditahan berusia antara 18 hingga 62 tahun, terdiri daripada 439 lelaki dan 33 wanita. Kesemua mereka dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Pak Melangkong, saya boleh sebantu. Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Halo, telekom di Departemen Lancome, so boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Mercona FM.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sedar Sepeliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Dato' Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiru Vidhi Sathisan dan Kabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
1: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat. Bulan puasa menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
2: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dan emergency kita akan terus mendapatkan kita punya medivac IMAR semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwaganti berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter.

helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemas kini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badar Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Dato' G. Shelly dan Tuan SRT

Sebuah lagu daripada kumpulan Axis untuk anda. Lagu ini judulnya Langkah Seiringan. Ini merupakan lagu pilihan bersama yang pertama malam ini. Telah pun saya tunaikan permintaan daripada rakan kita Ashrafin. Katanya Assalamualaikum, selamat berkonti dari Putrajaya ini. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Axis, lagu berjudul Langkah Seiringan. Dah pun saya tunaikan untuk Ashraf kita ni. Diharapkan semoga Ashraf layan kami Nasional FM sentiasa di hati dan berada di sisi radio. Dengar tadi lagu yang diminta dah pun saya tunaikan untuk pilihan bersama yang pertama malam ini. Pilihan bersama 2.0. Hari ini hari Ahad. Hari kita berhujung minggu, Sabtu dan juga Ahad. Tapi jangan lupa besok kita bekerja macam biasa ya. Pertemuan kita untuk lagu-lagu permintaan ini hari Ahad hari ini dah pun 13 September 2026. Jadi untuk pilihan lagu seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni Ainul Jaafar Reji. Diharapkan semoga Ainul Jaafar kita ni berada di sisi radio. Katanya Assalamualaikum, selamat malam, halu-halu. Ya, pilihan bersama Nasional FM 2.0 Next Level sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan pula daripada Madonna, lagu berjudul La Isla Bonita. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Ainul Jaafar AG.

Lagu permintaan daripada budak lawa yang mistik. Dia nak layan lagu tadi, dah pun saya tunaikan. Sebuah lagu daripada Katy Perry, Part of Me. Okey. Saya nak keudarakan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida. Katanya, salam berhujung minggu. Nak layan lagu daripada Tajul, Melamar Rindu. InsyaAllah akan saya tunaikan. Tapi sebelum tu, saya nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Nak layan lagu daripada BPR, Bumi Putra Rockers. Lagu yang berjudul Dari Sinar Mata. Terima kasih yang sudi teman saya di Live TT juga. Walaupun esok bekerja, masih ramai juga yang sudi singgah tapping-tapping, okey. Dan jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas break, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan berita duka. Pemergian wira dan wirawati negara dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengalan Cepa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengalan Cepa, yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Hike. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Anglikan Lambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Deborah Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang Padawan hari ini. Jasad mendiang Deborah akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi menelpasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

kongsi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasra FM, sentiasa di hati. Okay. Nak tanya sikit dekat, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya contohnya, saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasdaq FM, sentiasa di hati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kebaran?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the...
4: 我们之前在新加坡的时候，你说啥？在南方，阿，有，potensi。potensi。哦，gula kacang.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, khidmatkan jalur gemilang

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat, Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Ha, itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan membanyak

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 14 September 2026 Masihi, bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi, Kuching Sarawak 5.24, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alustar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

bertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: 14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM Suara Pesisir anda.